Kažu da si srećan sa njom, da si promenio i broj. Hvališ se da živiš ko Bog, baš lepo.

kažu da si srećan kraj nje, da si ostvario sne i kako ti je ono sve. Ma koga lažeš? A ja istinu znam,

0: Novi dan i početak nove radne sedmice je pred nama, poštovani slušalci, srdačne pozdrave i ovo jutro upućujemo svima vama iz studija Srebrenog radija uz naravno onaj ustaljeni poziv da započnemo još jedno, iskreno se nadamo, kvalitetno, ugodno, veselo i zdravo jutro uz Talase Radio Srebrenika. Kao i obično sa nama i ovo jutro, sponsor tačnog vremena, Miden Company Živinice, a mi kažemo da je 7 sati tačno, a Miden Company vam nudi keramiku, sanitariju, laminate, parkete, raznovrsnu rasvjetu, tepihe i širok izbor home dekora, sve prilagođeno različitim ukusima za vaš dom. Kontakt telefon 063-391-809, Miden Company, Živinice, i ovo jutro uz Talase Srebrenoga radija. A za ovo jutro obećavamo kao i obično dobar izbor muzike, dosta zanimljivih sadržaja i naravno ono što svakih sat vremena emitujemo jeste novi blok vijesti u kojem vas informacija mišljamo o tome što se dešava kod nas i u svijetu. Evo, dakle, počinjemo još jednu radnu sedmicu, još jedan novi radni dan uz Talase Srebrenog radija. Dobro vam jutro.
1: Danas slušate Radio Srebrenik 90,8 i 103 MHz.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Jutarnji program i Talasi radio Srebrnik, poštovani slušalci, 7 sati i 14 minuta, kaže Miden Company, sponsor tačnog vremena, a mi kontaktiramo dežurne u policijskoj stanici u Srebrniku. U proteka 24 sata javni red i mir narušen u dva slučaja, na svu sreću nije bilo krivičnih djela, niti registrovanih saobraćajnih nezgoda, iako i ovo jutro onaj ustaljeni apel ide za vozače, smanjite gas i dajte doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju.
2: Samo hitovi.

0: Samo najveći hitovi Srebrni radio.
1: Ovo su talasi Srebrnog radija, poštovani slušalci, a idemo i pregledati izveštaj koji nam stiže i ovo jutro iz službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Srebrenik, u kojem se kaže da je u protekla dva dana vikenda 222 pacijenta zatražilo hitnu liječničku pomoć, jedna kućna posjeta, tri terenske intervencije i jedan pacijent upućen za intervenciju na UKC Tuzla. Pozdravljamo naravno dežurne u službi hitne pomoći Doma zdravlja Srebrenik, želimo im onako miran, ugodan dan bez puno intervencija. A vama, poštovani slušalci, naravno odlično zdravlje i ovo jutro želimo svima vama na talasima Srebrenog radija.
0: Odmorite se u Srebreni radio.

samo hitovi 90,8 i 103. Broj 1 za prozore i vrata, Herceg Srebrenik. Potražite nas u Srebreniku.

Program Srebrenog radija, poštovani slušalci, vi nas pratite na 90,8 pa još 103 MHz, a poseban pozdrav ide onima koji su putem interneta uz naš radio program, ma gdje da su konektovani ovo jutro, dragi naši. Sad, u nastavku našeg radio programa, pa pošto je sezona godišnjih odmora, svi su onako nekako malo

najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. Najbolji muzički izbor, samo hitovi, Srebrni radio. See if you can spot this.

0: 12 je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, srdačne pozdrave upućujemo i ovo poslepodne sa Talasa Srebrnog radija. Vreme je za novo izdanje emisije Sportski žurnal. Donosimo novi pregled sportskih aktuelnosti u narednih 45 minuta na Talasima Srebrnog radija.
1: Ako vozite, sretan put, Srebrni radio.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: I za kraj današnjeg izdanja emisije Sportski žurnal na talasima Radio Srebrnik, poštovani slušalci, evo još par zanimljivosti. Aba Castillas, 31-godišnja rodica legendarnog španskog golmana Ikera Casillasa, godinama je prisutna u tamošnjoj javnosti zahvaljujući društvenim mrežama i učešću u reality show. A svojevremeno je otvoreno govorila i o pažnji koju je dobijala od poznatih fudbalera. Dok je Iker Casillas izgradio jednu od najvećih golmanskih karijera u historiji, osvajajući trofeje sa Real Madridom i reprezentacijom Španije, Alba je popularnost sticala potpuno drugačijim putem. Veliku pažnju u svoje vremeno su izazvale glasine prema kojima je bila u vezama sa nekoliko fudbalera Real Madrida. Alba je takve tvrdnje kategorički odbacivala, ali je priznala da su joj se pojedini igrači javljali. U razgovoru koji su prenijele i Marka i drugi španski mediji, odlučila je odgovoriti na priče koje su je pratile. Kažu da sam spavala sa pola slačionice Reala. Hoću da vam kažem da je to glupost. Da, pisali su mi, ali ono što mi nude me ne interesuje. Da, mogla bih uraditi 1000 stvari s njima, ali oni su ljudi koji te tretiraju kao komad mesa, poručila je Alba Casillas. Otkrila je i šta joj posebno smeta u ponašanju pojedinih fudbalera. Dušo, u sve ovo dužno poštovanje, nisam junetina. Pa ne, što više, oni sve vole pričati svojim prijateljima, a to je ono što ne volim, dodala je ova influencerisa. Alba je tako odbacila glasine o navodnim odnosima sa brojnim igračima madridskog velikana, ali istovremeno potvrdila i da je dobijala njihove poruke i ponude. Poštovani slušalci, bilo kako bilo, to bi bilo i sve za današnji pregled sportskih sadržaja na talasima Srebrnog radija.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

sve se desi i prođe. Tada bi da te sretnem i nećeš srećna bit, slutim.

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

Piši, brate, nešto i o ovima. Znao si formu, da se stih očeliči. Napiši nešto, makar sitnim slovima. Ne budi jaj, to na tebe ne liči.

brale i ne udaraj lament. Na taj smo fazon majmune i prizvali. Smrada sa farme pustimo u parlament. Onda se krstimo kad nešto izvali. Otkad je sveta i veka i nas, najveće protuve prigrabe vlast. Rasturi svatove, pijeni svatove.

0: Samo najveći hitovi. Srebrni radio.
1: Još jedna, da tako kažemo, i servisna informacija za one koji će aplicirati na ovaj javni poziv. Javni poziv za grantove u sportu i kulturi, poštovani slušalci, objavljeni su danas, 24. augusta, a Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine za ove namjene osiguralo je ukupno 1.732.000 maraka. Za tekući grant sufinansiranja sportskih manifestacija ovoj godini osigurano je 1.342.000 maraka, a od tog iznosa 800.000 namijenjeno je olimpijskim i paraolimpijskim disciplinama u sportu, specijalnoj olimpijadi i sportskim savezima. Preostalih 542.000 predviđeno je za sportske klubove koji organizuju ili učestvuju na međunarodnim sportskim takmičenjima, a za grand međunarodna kulturna saradnja osigurano je dodatnih 390.000 maraka. Sredstva su namijenjena projektima koji doprinose promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine. Javni poziv za grantove u sportu i kulturi biće otvoreni 15 dana od dana poslednje objave u dnevnim novinama, a sve se može pogledati na internet stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine. Koga interesuju ovako ove pare koje daju oni iz ministarstva, eto, idete na web stranicu Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine, tamo ima ta konkursna procedura i pogledajte, možete li se i vi ogrebati, očešati malo ta sredstva koja se dijele. Neka vam je sa srećom.
0: Talasi osvježenja 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Jednom sunce moje milo, jednom kad ne bude me bilo, tamo gde sveće stoje, zapali kraj slike moje, samo jednu cigaretu. Možda ćeš mi ime zvati, možda ćeš i zaplakati.

Nekako je ovog 24. avgusta više pozitivnih informacija koje nam pristižu. Evo još jedne. Javni poziv za grantove u sportu i kulturi objavljeni su danas, a Ministarstva civilne poslova Bosne i Hercegovine za ovu namjenu osiguralo je ukupno 1.732.000 konvertibilnih maraka. Za tekući grant sufinansiranje sportskih manifestacija u ovoj godini osigurano je 1.342.000 konvertibilne marke, od tog iznosa 800.000 maraka namijenjeno je olimpijskom i paraolimpijskom sportu, specijalnoj olimpijadi i sportskim savezima. Preostali 542.000 maraka predviđeno je za sportske klubove koje organizuju ili učestvuju na međunarodnim sportskim manifestacijama. Za grant Međunarodna kulturna saradnja osigurano je dodatni 390.000 konvertibilnih maraka. Sredstva su namijenjena projektima koji doprinose promociji i afirmaciji kulturnog stvaralaštva Bosne i Hercegovine na međunarodnom nivou. Podrška je predviđena za međunarodne kulturne manifestacije koje se održavaju u Bosni i Hercegovini, predstavljanje domaće kulture u inostranstvu, projekte međunarodne saradnje kao i projekte odobrene kroz program Kreativna Evropa. Javni poziv za grantove u sportu i kulturi bit će otvoreni 15 dana, a tekstovi javnih poziva, kriteriji za prijavu i potrebni obrasci, dakle svi oni detalji koji vas zanimaju, dostupni su na web stranici Ministarstva civilnih poslova Bosne i Hercegovine.

Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi. Samo hitovi.